0: Ayo pulang ayah.
1: Bojone.
2: Aduh Mas Daru. Tukang ladul-ladul kok Mas Daru kok.